好的钱啊，我都靠车包的。飞机吧，坐完了没？开的不厉害。一路个么个那拉个船了发财。人家努力那里怎么还的？白给那摸了摸了，说白了我累的。也是光没来钱呢，所以俺们在吃那个钱，光没来钱。干的叫我们黑了，哎，今朝个真来就到人家买了，干嘛呢？我查了，我查了么？呢？我查了么？嗯，我查了么？我查了么？那个查的什么？那个是我那查了么？嗯，我查了么？哈？ha ga din thotsena di batla go itaola tsena go ani ke se ke di be di hantle tla sa taolo e o ke dumelang hantle ke ya ka mona mme bile ke tsena di batla go ketsa tsa yona mona